kaldsvett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stytt får du pappa bank.

0: Si fra hvis du noen gang blir kald. Kald, svett, jeg er varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stygt, får du pappa-bank.
1: Yeah, goddamn, jeg trenger ferie. Hvor mange øyne som titter, hva ser de? Husker jeg spurte meg selv, hvorfor ler de? Nå hitter de meg opp, sender hva skjer de? Goddamn, trenger en stil, gal, null tot. Bitches ble av hos, ikke full på. Graver og graver og graver, det er null stopp. Denker jeg så til sin guldkropp. Trenger en sektoralarm, jeg trenger en sektoralarm. Mitt hjerte i brann, trengte en sektoralarm. En som kan gi meg beskjed når det blir for varmt. Varmt. Du vet jeg lyder av savn. Ja, det er sant.

Mindre klokke sier ja takk, jo takk. Mindre klokke sier tja takk, tjo takk. Men de små vi har i lommen sier nei så faen. Nei så faen, nei så faen, nei. Jeg er ikke lei meg lenger, men jeg er med fra kamelen min, jeg må svelge. En ny dag, en ny nedtur som venter. Hvordan skal man møte fine gutter og fine jenter? Overskrifter om politikk.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Jeg burde fått meg 3000 følgere. Det er viktig med 3000 følgere. Jeg skulle ha 3000 følgere. Dra på fest med de andre influenserne. Jeg må finne hvorfor jorda roterer så jævla mye. Jeg må finne flere ord jeg noterer så jævla mye. Ligger langflat ut og funderer så jævla mye. Finner ikke ut noe mer så jævla mye. De burde gjort meg til å være på TV. For jeg kan to grep og ukulele. Kan jo ikke se det. Jeg er redd for å vende meg til å være alene. Jeg sitter mye inne, syns som en jordrotte. Når jeg kommer ut i sola er det samme flashback.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner.

når du snakker. Det er bare tørna for meg. Jeg bare faller ut, men lover at jeg hører på deg. Du kan skite på meg, for da kan du se blodet som bare pumper.

sett på meg selv som selvstendig. Og det er jeg, men du kom inn handy. Ingen har kommet så tett inn på meg, du er heldig. Jeg håper at det er rettferdig. Jeg har alltid sett

0: fuck å være overdådig. Jeg er meg, det er greit, jeg er mat som et måltid.
1: Mat som en varm disk, over rundt oss 200 tom fisk. Kumikron 0,1 tom kompis, investerer minigert med minimal risk. Shit, så digg jeg har blitt. Isolasjon, jeg har fått noe bit. Jeg har gitt mye, men har bare tatt litt. Tatt meg av det bry, jeg lagt ned av det gjort mitt. Kom til ta rehabilitering, senter klar for å begynne på nytt. Fikk en støk i min motor, traff vergen, reiste meg etter jeg gikk kaputt. På havne lager er det en gang forbudt, leken er lett, tung i tråd. Herregud, herregud.
2: Jeg er den ikke, den ikke, den ikke. Jeg er den ikke, den ikke,
1: den ikke. Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er deg der du er du med? Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er deg der.

0: Nok tull nå. La oss prøve denne biten her.
1: Går ut på Oslo bak til lille Ålesund. Kun fordi jeg kan. Jeg hipster på kaffe, jeg hipster på te. Drikker vin som en fransk.

Tenk når du vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubber band. Sima, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom. Trenger ikke tenke når du vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest.

ham som jeg ser han rett i øya. Vet jeg aldri hva som skjer, om jeg skvetter eller gråter eller ler. Og jeg burde lagt meg tidligere, jeg er ikke 19 år. Men jeg hadde det så hyggelig med dem jeg traff i går. Men når alle andre gir seg, sitter jeg til siste rest. Når sorgene har

Og slanger ikke en belt der vi knekker den stilen som jeg skal. De setter en jævla høy standard, vi er kasino og dere er bingo-hall. Gjeng med skadede hester, fuck it, vi slakter hele stall. Swaggeren og polo, whisky rett i koppen. Kan med Toro, cash fra Toro, sex i bono. Jeg er opptatt kjeften før jeg flexer, ringer, kan med Frodo. Skriver et vers før jeg ringer til Sverre. Setter en pass på å skrive noe dumt. Du får nok ikke høre det dessverre.

skal ikke late lenger. La forhengen falle fritt for fulle saler. Dette er det

0: skal høre mye.
1: Ja, hva er det du valgte?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for oss byen.

Ny telefon, fake love. Ny kangol, fake love. Fake love. Fresh ny sko, men det er fake love. Har ikke nok mot til et break up. Men jeg trenger det.

0: på noe lenge, si, så si.
1: Øy, jeg sier fuck og tar det elektroniske, sier Habib de ender med kjær, det der stender er sjofik. Sier fuck ikke mye typiske leier da, ser jeg noe ingen andre har da, jeg trenger det. Jeg så antisosial